0: Ժնավենդա Նուչեյան դեմբաշ Սերոքի գիշտի ԵՄՀՊ Դևլեթ Բահչելի լմեջիսե դոկումջվինա պարտիա խուդա ախվի Դևլեթ Բահչելի անի զման կու ստատյու Աբդուլլահ Օջալան ժուբու պեվաժոյի գրինգե ու ավ եկանի զման ստատյու Աբդուլլահ Օջալան դվե վերը դիարկրին ավ միջար ժուբու մե գրինգե ավ եկ դվե նեի պեշկուխ կրին հեկե ժուբու Աբդուլլահ Օջալան պսկրեկա ստատյու հեբե դվե ավ պսկրեկ բ ավայեկե ժուբու բաշիա Թուրքիե բե չարեսեր կրին ու բկին ռոժավա խ Dem Parti li ser hesaba xuya medyaya sanal X-i peyamek derbari cejna Xidreles edze parvekir. Dida xuyaniye de Xidreles akku ji aliye gelek gelan ve bi taybeti gelin Mezopotamya, Anatolia u Balkanan ve behevi u kefxoşiye te piroskirin, hat piroskirin u hat gotin ku Xidreles akku di penç u şeşe gulani de te piroskirin bereket, serfirazi ve kevi u adalete bine. DFG rapora xuya meha Nisanê ya derbarê binpêkirinên mafên rojnamegeran de ragihand. DFG da zanîn ku di meha Nîsanê de bi sermala sê rojnamegeran de hatiye girtin, sê rojnameger hatine binçavkirin, rojnamegerek hatiye girtin û binpêkirinên mafan ên li dijî rojnamegeran bi awayekê piralî û sîstematîk berdewam dikin. Hucegihane Maye Mehmet Şah Oruç ku be endamtiyari xistine de hatta rizandın hata beraat kirin. Müftiye Navçaya Giyadine bir yareke skandal da u qedexe kir ku jibili Tirkiye vaz bizmanin din verindayin. Meleyan bertek nişani bir yareda. Berdana Girtiya Noxuş, Pınar Tikit, Ali Girtigeha Jinan, Atipa Fe, Asincani Enkere, Ji Aliye Nijneye Reveberi u Çavderiye ve Cara Düyemin hatı asten kirin. Derhenere Ermeni Aram Nalbandiyan, Diyarkırku Festivala Şanoye Yale Amedi, Derfet Edide Gelin Cudaku, Hubedin Nasin u Azmunin Huyin Çandi Behevre Parve Bikin. Girtiyen girtigaha tipase a çarşamba ya Samsun'e Mahsum Arslan, Muhammed Ahmet u Kerem Karagöz kudu bistu şeşe adarete behinceta guhertina hücreye gardiyanin kuketin odovan ve hatin leydan u paşere pirsina disipline luan hate vekirin çarmeh kadeheya ragihandine u dümeh kadeheya hevditine luan hate birin. Girtiyan lidici bir yaran serili dadgaha infaz edan. Saziyen Zimane Kurdi u Platforma Saziyen Demokratik a Amedi bernameya xuya pazde gulani eşkere kirin. Di bernameye de ji peşbirka bazi bigire hatta peşbirka helbestan ji divana dengbejan bigire hatta listika şanoye ji paneli bigire hatta meş u daxuyaniye çalekiyen cur be cur hene. Bername ve ji dehe gulani hatta bistu çare gulani berdevan bike. Jiber baranin dinava durojen davide u jiber helandina berfe ava çem u rubarin jole merge rabu u le gelek gund u taxan lehirabun. Dilehiye de zirargihiş taxin navenda bajar, berçalan, taxanu, karşiyaka, dağgol u bağları. Teviku meha gulaneye ji jiber barina berfa zede luane reyin si gundan jibo trafike hatın girtin. İsmail Gezen, şoföre kamyonu 7. Nesali kule ocağa kume ya boliye tıxabiti ve sayıta bir vergeri ya ujiyana hoca destan. Serokê Parlamentoya İranê Mehmet Bakır Kalibaf idakir ku evlehiya seyahat u transita enerjiye li tengava Hürmüzê ji ber binpêkirina agirbestê ji aliyê Amerîkayê ve ketiye xeterê li rewşa heyî ji bo Washingtonê nayê berdewam kirin. Agrekul li bendara deyir li bajare bu şehir a İranê li qeyikê derket zû belavê qeyikên derdorê bû. Di encamê de tu qurbanî çênebûn. Serokê Amerîkayê Donald Trump di gotareke de ku tede rêgeşiya bi İranê re wekî şereke biçûk binav kir, îdakir ku welatê wî bi salan li Vietnam, Iraq, Afganistan û welatên din şer kiriye û ew li gorî van pevçûnan li İranê pir zûtir tevdigerin. Te gotin ku Wezîrê Derve yê Îranê Abbas Araqçî îro serdana Çînê bike. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand ku Ali Zeydî ku ji bo avakirina hikûmetê li Iraqê hatiye erkdarkirin, ji bo çareserkirina kriza mûçeyan Ali Herêma Kurdistanê soza pişkiriye daye. Li Komara Demokratîk a Kongoyê Daişê ku xwek sivîlan nîşandan ketin merasîmeke cenazeyê û bi kêran û baltayan bi hovane herikêm 6 sivîl ku di nav de jin û zarok jî hebûn kuştin. Ew wehşet di raporek ji aliyê rêxistina Afya Navneteweyî ve hatiye belgekirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin di xweşiyê de.
1: Reklamlar.

Ժնավենդա Նուչեյան դեմբաշ Սերոքի գիշտի եմ մեհեպի դևլետ բահչելի լմեջիսի դկոմ ջվինա պարտյա խուդա ախվի։ Դևլետ բահչելի անի զման կու ստատյու Աբդուլլահ Օջալան ժուբու պեվաժոյի գրինգե ու էվ եկ անի զման։ Ստատյու Աբդուլլահ Օջալան դվե ուերը դյար կրին, էվ միժար ժուբու մե գրինգե էվ եկ դվե նեի պեշկուխ կրին, հեկե ժուբու Աբդուլլահ Օջալան պսկրեկա ստատյու հեբե դվե էվ պսկրեկ բ ավայեկե ժուբու բաշիա Թուրքիե բե չարեսեր կրին ու բկն ռոժավա խու։ Dem Parti li ser hesaba xuya medyaya sanal ikisi peyamek derbari cejna Xidreles edze parvekir. Dida xuyaniye de Xidreles akku ji aliye gelek gelan ve bitaybeti gelin Mezopotamya, Anatolia u Balkanan ve behevi u kefxoşiye te piroskirin, hat piroskirin u hat gotin ku Xidreles akku di penç u şeşe gulani de te piroskirin bereket, serfirazi ve kevi u adalete bine. DFG rapora xuya meha Nisanê ya derbarê binpêkirinên mafên rojnamegeran de ragihand. DFG da zanîn ku di meha Nîsanê de bi sermala sê rojnamegeran de hatiye girtin, sê rojnameger hatine binçavkirin, rojnamegerek hatiye girtin û binpêkirinên mafan ên li dijî rojnamegeran bi awayekê piralî û sîstematîk berdewam dikin. Hucegihane Maye Mehmet Şah Oruç ku be endamtiyarî xistinê dihat darizandin hate beraet kirin. Müftiye navçeya Giyadînê biryareke skandal da û qedexe kir ku ji bilî Tirkiye waz bi zimanên din werin dayîn. Meleyan bertek nîşanî biryarê da. Berdana girtiya noxuş, Pınar Tikit, Ali Girtigeha Jinan, Atipa Fe, Asincani Enkere, Ji Aliye Nijne Reveberi u Çavderiye ve Cara Düyemin hatı asten kirin. Derheneri Ermeni Aram Nalbandyan, Diyarkırku Festivala Şanoye Yale Amedi, Derfet Edide Gelin Cudaku, Hobedin Nasin u Azmunin Huyin Çandi Behevre Parvebikin. Girtiyen girtigaha tipase a çarşamba ya Samsun'e Mahsum Arslan, Muhammed Ahmet u Kerem Karagöz kudu bistu şeşe adarete behinceta guhertina hücreye gardiyanin kuketin odovan ve hatin leydan u paşire pirsina disipline luan hate vekirin çarmeh kadekaya ragihandine u dümeh kadekaya hevditine luan hate birin. Girtiyan lidici bir yaran serili datgaha infaz edan. Saziyen Zimane Kurdî û Platforma Saziyen Demokratîk a Amedê bernameya xwe ya 15 gulanê eşkere kirin. Di bernameyê de ji pêşbirka bazê bigire heta pêşbirka helbestan, ji dîwana dengbêjan bigire heta lîstika Şanoyê, ji panelê bigire heta meş û daxuyaniyê çalekiyên cûrbecûr hene. Bername wê ji 10 gulanê heta 24 gulanê berdewam bike. Jiber baranên di nava du rojên dawî de û jiber helandina berfê ava çem û rûbarên Colemêrgê rabû û li gelek gund û taxan lehîrabûn. Dilehiyê de zirargihîş taxên navenda bajar, berçalan, taxanû, karşiyaka, dağgol û bağlarê. Tevî ku meha Gulanê'ye jî ji ber barîna berfa zêde li Wanê rêyên 30 gundan ji bo trafîkê hatin girtin. İsmail Gezen, şoförü kamyonu 59 salî ku li ocağa kume ya boliye dixebitî vesayîta wî wergeriya û jiyana xwe ji dest da. Serokê Parlamentoya Îranê Mehmet Bakır Kalibaf îdia kir ku ewlehiya seyahet û transîta enerjiyê li tengava Hürmüzê ji ber binpêkirina agirbestê ji aliyê Amerîkayê ve ketiye xeterê. Li rewşa heyî ji bo Washingtonê nayê berdewam kirin. Agrekul li bendara deyir li bajarê bu şehir a Îranê li qeyîkê derket zû belavê qeyîkên derdorê bû. Di encamê de tu qurbanî çênebûn. Serokê Amerîkayê Donald Trump di gotareke de ku tede rêgeşiya bi Îranê re wekî şereke biçûk binav kir, îdia kir ku welatê wî bi salan li Vietnam, Iraq, Afganistan û welatên din şer kiriye û ew li gorî van pevçûnan li Îranê pir zûtir tevdigerin.
Hegotin ku veziri derveye İrani Abbas Arakçı İro Serdana Çin'e bike. Seroke Arama Kurdistan'ı Neçirvan Barzani Ragihant ku Ali Zeydi ku Jibu Avakırına hükümetiyle Irak'ı hatiye erkdar kırın, Jibu çare serkırına kriza muçeyan Ali Arama Kurdistan'ı soza pişkiriye dayı. Lukomara Demokratik a Kongo'yu Daesh'e kuhuvak sivilan nişandan ketin merasimeke cenazeye ubi keran u baltayan bu hovane herikem 6 sivil kudinavde jinu zarok jihabun kuştin. Ev vahşet draporek jaliyeri hısına afuya navne teveyi ve hatiye belge kirin. Emgiştin davuyan uçeyen hı biminin duhoşiyedir.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ye ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.